0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 5 och 6 i Uppenbarelsebokens första kapitel. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Vi fortsätter och läser i Johannes uppenbarelsebok kapitel 1, vers 7. Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Se, han kommer. Guds återkomst följer den himmelska kalendern. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Och Herren Jesus kommer till den tid då Gud själv har fastsatt. Och varje öga skall se honom. Det säger oss att Kristus kroppsligen skall uppenbara sig. Hans Jesus kommer till den tid då Gud själv har fastsatt. Och varje öga skall se honom. Det säger oss att Kristus

och komma bland himlens moln. Då blev överste prästen så förargad att han rev sönder sina kläder, och så sa han: ni har själva hört hädelsen, som det står i Markus 14 från vers 60 och följande verser. Vilken överraskelse det blir för överste prästen när Jesus kommer i ära, makt och härlighet för att döma levande och döda. I Romarbrevet 14, verserna 10 till och med 12 står det: vi skall ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Kristus, som har försonat våra synder med sitt eget blod och uppstått i vår rättfärdiggörelse, är inte bara vår frälsare som sitter på Faderns högra sida. Han är också den som ska komma igen för att döma levande och döda. Han ska komma åter, synlig för alla. Och då ska alla se honom, även de som inte ville veta av honom. Ögonblicket har nu kommit, då nådens tid är slut. Guds förnekelsen tystnar, nu är det Gud som har ordet. Hela mänskligheten ställs inför den evige. Och Uppenbarelseboken 1, vers 7 säger att alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Guds bespottelsen, övermodet och kaxigheten får plötsligt en helt annan ton. Vilken oerhörd jämmer det ska bli när det går upp för alla ogudaktiga att nu har tiden kommit då man skall skörda vad man har sått. Alla jordens stammar skall jämra sig. Han som kommer med molnen och som vart öga ska se, hur presenterar han sig själv? Ja, låt oss läsa Uppenbarelseboken 1, vers 8. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. A och O är den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Och det är ju från alfabetet vi formar ord. Och Herren Jesus kallas för Guds ord, den fulla uppenbarelsen av Gud. Och han är det enda alfabetet du kan använda för att nå Gud. Det enda språk som Gud förstår är det språk i vilket Jesus är A och O. Ja, han utgör hela alfabetet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus i Johannes 14, vers 6. Han som är talar om ögonblicket, det nuvarande. Han som var talar om det förgångna. Ja, det sträcker sig helt till evigheten. Det vill säga det som var innan tiden blev till. Vi läser följande om jordens skapelse i Första Mosebok 1:14. Gud sade: var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Det skall vara tecken som utmärkas särskilda tider, dagar och år. Och från det ögonblicket existerar det vi kallar tid. Från detta ögonblick består dagarna av det vi kallar dygn. Och med dag räknas då från solens uppgång till dens nedgång. Men långt innan tidsåldern börjar så är

Han är från evighet till evighet. Det vill säga han är till innan vår tidräkning har börjat. Och han kommer att vara också när tiden är slut och det åter blir evighet. Och med det som bakgrund så får också orden i den 90:e psalmen ett nytt ljus. Hör Mose profetiska utrop i Saltarsalmen 90, vers 2. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du Gud. Han är den som var, den som är och den som kommer. Den som kommer talar om framtid, Kristi återkomst. De profetiska löftena om den stora förlossningens dag, det följer Guds folk helt från begynnelsen. När Gud kallar Abraham att dra ut från sitt land och sin släkt och från sin fars hus, bort till det land som Gud ska visa honom. Och Herren ger följande löfte i Första Mosebok 12, vers 2 och 3. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Innan Herren ger ett bestämt budskap till sju församlingar som han konkret nämner vid namn var för sig, så talar han om vem det är som står bakom detta budskap. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Han kallar oss till helig strid mot mörkrets makt för ljus och frid. Säll den hans maning följa vill, ty honom hör Guds rike till. Snart denna världens tid förgår, då gryr Guds kyrkas jubelår. Av nåd och stå, o Herre giv, med allt ditt folk ett evigt liv.

Nu ska vi höra Johannes presentera sig själv samt tala om hur han fick befallningen att skriva ner detta budskap. Uppenbarelseboken 1:9. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Hittills så har Johannes talat om sig själv i tredje person. Först i vers 9 presenterar han sig personligen för läsarna. Och när han gör det talar han om tre punkter som förenar. Det första är lidandet. Johannes är broder som i Jesus delar lidandet. Redan i Johannes 15:20 sa Jesus: kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Kristus hade inte lovat sina efterföljare guld och gröna skogar, utan han sa i klartext att den som ville vara hans lärjunge måste ta upp sitt kors och följa honom. Ja, svårigheter, prövningar, lidanden, förakt och förföljelser. Det går som en röd tråd genom Guds barns liv. Nu påminner Johannes om att också han har del i de lidanden som kännetecknar barnaskapet. Men han har inte bara del i lidandet. Han har också del i riket och är Kristi medarvinge. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket. Aposteln Paulus, han beskriver det så här i Romarbrevet 8:17. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Och när Paulus säger lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. Det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att när det gäller världen, så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan, och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus blev inte förstått av sin samtid. Alltså blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd, och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom. Johannes påminner om att han har i Kristus del i lidandet, liksom han också har del i riket, tillsammans med alla andra som är Jesu lärjungar. Och genom lidandet, tillsammans med det levande hoppet om riket som ska komma, har Johannes fått del i det tredje som han har gemensamt med alla andra Guds barn, nämligen uthålligheten. Jakob skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 3: ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och nu vittnar Johannes om detsamma. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Genom att bevara hoppet levande under lidandet, så har uthållighet blivit en av lidandets frukter. Och Johannes påminner sina läsare om dessa tre punkter som så starkt
förenar Jesu sanna lärjungar. När Jesus mättade tusentals människor med bara några få bröd och fiskar, då var det många som ville tro på honom och göra honom till kung. Men när han talade om sitt lidande och sa: om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Då står det i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sade: det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Men Johannes, han var en av dessa som stod ut med att höra Herrens ord, och som i vardagen också praktiserat det, vilket medfört många svårigheter, förföljelser och lidanden. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull, på grund av Guds ord. Och därför att Johannes vittnade om Jesus, så befann han sig alltså på ön Patmos. Han var med andra ord landsförvisad i denna lilla ö i Egeiska havet, cirka 90 kilometer sydväst om Efesus. En ö som idag kallas Patino. Ensam, avstängd från sin evangelistgärning, isolerad, så kände han sig sannolikt ganska onyttig. Och han hade ju god tid att tänka och undra över både det ena och det andra. Men likt Herren fick komma till tals med Jakob vid Jabboks vadställe, som vi läste om i Första Mosebok kapitel 32, så kunde Gud verkligen uppenbara sig för Johannes i ensamheten på Patmos, där Gud visar sin tjänare vad som snart ska ske.

Uppenbarelseboken 1, vers 10 och 11. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst lik ljudet av en basun, och den sade: skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. I norsk bibel så är vers 10 översatt så här: jag var bortryckt i anden på Herrens dag, och jag hörde en väldig röst liksom av en basun som sa, och så vidare. Herrens dag, uppståndelsedagen, söndagen, är ju en speciell dag för alla Jesu lärjungar till alla tider. Och redan i den första församlingens tid var Herrens dag en dag då man kom tillsammans till gemenskap omkring Guds ord, till bön och sång. Därför tror jag att ensamheten kändes ännu starkare just denna dag, eftersom det knappast fanns någon på Patmos som man kunde fira gudstjänst tillsammans med. Men just på uppståndelsedagen uppenbarar Herren sig på ett speciellt sätt för sin tjänare Johannes, och han får ett budskap som både är ett direkt budskap till Guds församlingar där och då, samtidigt som budskapets profetiska kraft sträcker sig genom hela vår tidsålder. Bortryckt i anden på Herrens dag får Johannes se något som han får order att skriva ner och sedan sända till de sju församlingar som Gud konkret nämner namnet på. Vi läser verserna 12 till och med 16. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Lägg märke till att det börjar med att Herren först uppenbarar sig själv för Johannes. Gud önskar stadfästa för sin tjänare vem det är som talar med honom. Johannes ser sju ljusstakar av guld, och mitt bland ljusstakarna en som liknade människosonen. Johannes får alltså se honom, för vars skull han blivit förvisad till ön Patmos. Men han ser honom inte längre som den förnedrade och korsfäste, men som den förhärligade som ska komma på himmelens skyar. Och det är inte ljusstakarna som lyser, men människosonen vars ögon var som eldslågor. Ett starkt vittnesbörd om Kristi makt och härlighet. Det är domaren vars röst lät som dånet av väldiga vatten. De sju ljusstakarna av guld, det påminner oss om tabernaklet, där det stod en ljusstake som hade sju armar. Och eftersom sjutalet är Guds tal och fullkomlighetens tal, så talar detta om hela Kristi församling på jorden. Och Kristus håller hela sin församling i sin hand, oberoende av församlingens namn.
Kristus håller de sju stjärnorna i sin hand, och hans ord är som ett tveeggat svärd. Och Hebreerbrevets författare avger följande vittnesbörd om Guds ord. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och denna sanning stadfästs för Johannes i denna syn på Patmos. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Johannes är överväldigad. Han har uppenbart svårt att finna ord att uttrycka och beskriva det han ser. Det är inte lätt att hitta jordiska ord för att beskriva en himmelsk verklighet. Hur upplevde Johannes det när han såg allt detta? Ja, hör vad han säger i vers 17 och 18. När jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sade: var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Det är som om Herren ville säga till Johannes: se, jag lever, och därför ska du också leva. Ty jag är herre över de två stora fienderna, döden och helvetet. Vilket underbart budskap för en lärjunge som upplevt så mycket förföljelse, nöd, smärta och lidande, och som kände sig både liten och hjälplös inför fiendens raseri. Kejsare Domitian hade sänt Johannes till Patmos samtidigt som han med stor slagkraft förföljde de kristna på många platser. Fiendens mäktiga styrka slog allt hårdare slag mot Jesu efterföljare. Vad skulle det nu bli av Guds rike? Det är i den situationen som Gud uppenbarar sig som den suveräne för Johannes. Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. När jag hör Herrens mäktiga "var inte förskräckt", så går mina tankar till de ord Paulus skrev till Timoteus i andra Timoteusbrevet 1:7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och Jesu egna ord i Johannes 14:27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas, och var inte modlösa. Eller som människosonen säger till Johannes på Patmos: var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Vi läser vers 19 och 20. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske här efter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Enkelt och klart förklarar Herren för Johannes hemligheten bakom de sju stjärnorna och de sju ljusstakarna som han har sett. Så ska vi i nästa program se bland annat på budskapet till församlingen i Efesus.
Men nu är vår tid ute för den här gången. Käre vän, Herren Jesus Kristus lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Må han vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen till den sista delen av den här serien om Jakobs brev. Det här är då den 15:e och sista delen och vi ska gå igenom de sista verserna i Jakob kapitel 5. Och det han talar om här, det är bönen. Bön för sjuka, bön som har makt. Det är något av det vi ska tala om idag. Så välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi läsa Jakobs brev. Många av breven i Nya Testamentet avslutas med olika uppmaningar. Ofta uppmaningar som handlar om bön och förbön. Och så är det också i Jakobs brev. Så här säger han i vers 13. Han säger, får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång. Och Jakob har ju just talat om lidande och hur lidandet ska ge oss tålamod eftersom Herren snart ska komma tillbaka. Men här och nu så menar han att vårt lidande också ska leda oss till ett fördjupat böneliv. Och det är bön som han då kommer att tala om i de här kommande verserna. Och det är ju lite intressant därför att bön är ju både en otroligt naturlig och integrerad del av vad det betyder att vara en kristen och även i andra religioner, islam eller buddhism eller andra religioner. Men samtidigt så är det ju en så märklig sak därför att med en gång som man ber så börjar man ju fundera på saker som, ja, fungerar bön? Svarar Gud på alla böner? Hur fungerar bönen i så fall? Vet inte Gud redan vad han ska göra? Och liknande frågor som naturligtvis är helt naturliga att bära på. Och jag ska inte försöka svara på alla de frågorna, men vi ska ta upp de frågorna som blir aktuella utifrån texten. Och det första som vi kan se det är att han har precis talat om att man inte ska svära några eder. Det var det vi läste förra gången. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej. Och inte svära vid

Man säger till Gud, om du lovar att göra X, ja då lovar jag att göra Y, men om du inte gör det så gör jag inte det. Och så, ja, man svär alltså eder inför Gud. Man ingår ett löfte med Gud där man lovar att göra vissa saker för Gud. Och det är det jag tänker kan vara kopplingen mellan vers 12 och 13. Och vi möter det här ibland i Bibeln också, att människor svär eder inför Gud. Men som regel så är det från andligt omogna människor, om man skulle säga så. Det finns berättelsen om när Jakob ger ett löfte där han säger att om Herren, min fars Gud, är med honom under min resa, så skulle då Jakob bygga ett altare åt Gud, och Gud, Herren, skulle vara hans Gud då. Och det låter ju för sig bra, och det är ju också någonting som senare sker, och Jakob gör det som han har lovat. Men Herren är ju Gud oavsett om vi vill erkänna det eller inte. Det är inte på de grunderna som man blir en troende, att ja, nu har Gud bevarat mig på så många resor så nu ska jag bli en troende. Ett annat känt exempel, det är ju exemplet med Gideon i Domarboken. Du kanske har hört den här historien om hur Gud kallade Gideon och kallade honom att bli en befriare för Israel, en av de här domarna som skulle gå ut emot midjaniterna och vinna seger emot dem. Men efter det här mötet med Guds ängel så börjar Gideon att tvivla, och då säger han, det är då han gör det här testet med Gud, och han gör ett slags avtal med Gud när han säger att jag lägger ut det här stycket med ull här på marken. Och om jag minns saken rätt så var det först att han sa att marken utanför huset skulle vara torr. Nej, marken utanför huset skulle vara våt, medan den här biten av ull skulle vara helt torr. Då skulle han göra som Gud vill. Och det hände också nästa dag. Men då vände han på det och sa att nej, men om ullen är våt och marken är torr, då ska jag göra det. Och så händer det igen då, och då äntligen så börjar Gideon göra det han ska göra. Och det låter ju som en slags andlig princip som man skulle kunna följa. Alltså om man drar det här och gör en regel av det, ja, om jag funderar på vad som är Guds plan, ja, då kan jag testa Gud med ett sånt här under. Jag kan säga till Gud, ja, men om du gör det här, då gör jag det här. Men problemet är det att historien om Gideons prov eller test av Gud, det är egentligen inte ett exempel till efterföljd, utan det är en berättelse om en tvivlande och motsträvig och ovillig man som vet vad som är Guds vilja men som egentligen inte vill tjäna Gud. Men det Gud gör är, som han gör så väldigt ofta med ovilliga människor, det är att han drar och sliter i dem ända tills de kommer loss. Därför att Gideon hade redan mött Guds ängel. Han visste att det var Guds ängel som hade talat till honom. Han visste att han var kallad till det här. Det var egentligen ingen anledning till tvivel, men han ville helt enkelt inte. Så han vred sig som en mask på kroken innan han till slut gav med sig. Eller för att ta ett exempel från mitt eget liv, så mötte jag en gång, det var väl något år sedan kanske, 2-3 år sedan, så mötte jag en man som kom på ett möte i Rumänien, och han kom fram till förbön i det här mötet och grät och ropade efter Gud och så här. Och så efter mötet så kom han till mig och sa att du, jag måste bli döpt, och jag måste bli döpt så snart som bara möjligt. Och jag blev jätteglad, men jag tänkte att eftersom jag inte kände honom, jag hade inte träffat honom förr, och de andra i församlingen sa att ja, de hade sett honom någon gång, han bodde väl i närheten, men var osäkra då, han hade kommit i början när vi hade haft möten där och så. Men då sa jag till honom att ja, det hade ju varit fint om du kom här på mötena ett tag och tog emot undervisning och så innan du blev döpt. Och då sa han att nej, det går inte. Och så förklarade han att jag har lovat Gud att jag ska döpa mig nu med en gång. Och då frågade jag, vad menar du att du har lovat Gud att döpa dig? Var det under bönen här? När du lovade du det liksom? Och då kom en berättelse. Det var så att han hade varit utlandet och jobbat, som många rumäner gör. Framförallt de allra fattigaste som inte har fast jobb i Rumänien. Och på vägen hem då

och till Rumänien så körde han bil och hade blivit stoppad av polisen. Problemet var bara det att han hade inte riktigt körkort och han hade inte försäkring och han hade inte de rätta dokumenten på bilen. Så han blev ju livrädd när polisen stoppade honom där. Och då ropade han i desperation till Gud att, och sa att om du lovar att om du ser till att jag inte blir tagen, då ska jag döpa mig med en gång, första möte jag kan när jag kommer hem till Rumänien. Och det var därför då som han stod där i skräck för vad som skulle kunna hända om han inte uppfyllde sitt löfte så snabbt som överhuvudtaget möjligt. För det hade tydligen inte varit någon, han hade inte blivit stoppad och kontrollerad i den där poliskontrollen då. Men jag kan ju säga som så att jag döpte honom inte, och egentligen inte för att jag inte ville. Men så fort jag sa att han måste vänta i alla fall några veckor innan vi kunde, jag förklarade att det här var inte bra grund att stå på och så vidare, ja då försvann han och så såg jag honom aldrig igen. Och jag vet inte om man hittade någon annan mindre nogräknande pastor någonstans, eller om han, som är mer troligt, föll tillbaka till sitt tidigare liv. För det är det som är problemet med oss människor, även när vi gör de här löftena, om de är förhastade eller inte, så är det väldigt ofta som vi glömmer vad vi lovade för någonting. Men Bibeln säger alltså gång på gång att man ska inte ge obetänkta löften, heller inte om man får lida, utan om man får lida, säger han, då ska man be. Och så säger han att om man är glad, ja då ska man sjunga lovsånger. Så oavsett livssituation så kan man rikta sin nöd eller sin glädje till Gud. Det är en sund kristen livsstil, skulle man kunna säga. Okej, vi läser vidare. Nästa vers, vers 14 och 15, säger så här i Jakob 5. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, då ska han få förlåtelse för dem. Och här är det mycket att ta tag i. Först så säger Jakob, är någon bland er sjuk? Och det verkar här som att han tar ett slags scenario. Han tänker sig ett scenario med en sängliggande sjuk. Och jag säger det dels därför att det sägs att de ska be över honom. Det verkar som att de står över honom medan han ligger ner. Och så säger han också att Herren ska resa upp honom. Så det verkar som att han tänker på någon som är sängliggande sjuk och inte kan komma själv till församlingen då och be om förbön. Men jag skulle tro att det här även går att applicera om man inte skulle vara sängliggande sjuk. Det är bara ett exempel. Det här är ett exempel i en princip. Men i alla fall, då ska han eller hon kalla till sig församlingens äldste. Och det säger mig ju någonting om hur Jakob såg för sig att en församling skulle ledas, att den ska ledas och betjänas av en grupp med äldste, inte en pastor, inte en präst eller en föreståndare, alltså att det är en som leder församlingen, som är populärt bland många samfund. Och inte heller ser vi något tecken till hierarkiskt system här med någon som står över någon annan. Utan församlingen, den leds och betjänas av sina äldste, som på andra platser ibland kallas för tillsynsmän. Och de som då har gåvorna att vara apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister. Och jag ska inte gå in mer på det, för då måste vi, det här med ledarskap i församlingen och så, då måste vi få en väldigt helhetlig syn på församlingens ledarskap och gå igenom ganska många olika texter. Men församlingens äldste då, de har alltså som uppgift bland annat att besöka församlingens sjuka. Och vad ska de göra där? Jo, säger han, de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Och det där med bönen, det förstår man ju ganska intuitivt. De kommer dit, kanske de lägger händerna på den sjuke och så ber de för honom eller henne. Det tror jag säger sig självt. Men vad är oljan i den här situationen? Varför ska de smörja med olja? Och här finns det lite olika teorier. Den romersk-katolska kyrkan har utifrån det här
utvecklat den här läran om den sista smörjelsen som du kanske har hört om, som är ett av kyrkans sakrament. Och det sakramentet används framförallt när någon är dödssjuk och nära döden. Och då handlar det inte om att de gör det för att människan ska bli helad egentligen, utan det handlar om det andra som talas om här, nämligen syndernas förlåtelse. Och man säger att när prästen smörjer en sjuk i oljan, då tvättas de sista synderna bort. Och det här är då en väldigt viktig del för att förkorta själens tid i skärselden i den romersk-katolska tron. Men den läran, den måste jag säga, den finner vi väldigt lite stöd för här i texten. Framförallt därför att Jakob talar om förbön som ska leda till helande och att man reser sig från sjuksängen. Han talar inte om ett sakrament som handlar om att förbereda sig inför döden. Det är alls inte det som den här texten handlar om. Men på den andra sidan av skalan då, skulle man kunna säga, så finns det de som menar att oljan, det är en medicinsk detalj. Alltså därför att i antiken så användes ofta olja som ett läkemedel, inte minst i Israel och den hellenistiska världen där man använde olja till väldigt mycket olika. Och jag känner inte till allt som man använde den i eller hur man förberedde det, vad det kunde eller ansågs kunna hjälpa. Men olja var en ingrediens i många läkemedel och framförallt salvor då. I liknelsen om den barmhärtige samarien eller samaritanen så säger Jesus att han hällde olja och vin i den skadade mannens sår. Och då är det då för att rena och desinficera och se till att det här helas. Men då kan man undra, är det det här som Jakob tänker på, att de då ska be och också hjälpa till med medicinen? Och kanske det kan vara en del av den här tjänsten att göra det man kan för att hjälpa den sjuke med mediciner. Det verkar logiskt och klokt. Bibeln är inte mot sånt. Men det är en intressant detalj här att det står smörja honom med olja i Herrens namn. Så det verkar som att det inte bara handlar om en medicinsk behandling. Och därför så finns det en tredje teori eller tolkning av det här som är ganska vanlig, och det är att oljan är en symbol och en troshandling. Det finns ett annat exempel i evangelierna när lärjungarna gick ut i Jesu namn, och så står det i Markus 6:13 så står det: och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Och i den engelska bibelkommentaren ESV Exegetical Commentary då kommenteras Jakob 5:14 som vi har läst och Markus 6:13, och så står det så här, och det här är min översättning då, det står så här: oljan både där, alltså i Markus 6:13 och i Jakobsbrevet 5:14 verkar ha varit ett synligt, symboliskt sätt att avskilja den sjuke personen för Guds mirakulösa ingripande, ungefär som många moderna kristna lägger en hand på axeln till exempel på den personen de ber för. Så långt den här bibelkommentaren då. Jag skulle tro att den sista betydelsen är den som ligger närmast det som Jakob syftar på i texten, att oljan är en symbolisk handling som ger styrka till tron helt enkelt. Och någonting som tyder på det är vers 15 som inte säger att oljan ska bota, men det står att så här i vers 15: trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Så det är alltså trons bön och inte oljan i sig själv som förmedlar Guds helande så att säga. Och om man läser det här väldigt mekaniskt och formulaiskt så står det ju att Herren ska resa honom upp, och har han begått synder så ska han få förlåtelse för dem. Och då kan man tänka, är det här ett recept? Är det här någonting mekaniskt? Gör det så, då händer det här. Alltså är det alltid så att förbön och smörjelse med olja från en äldste leder till helande och att man reser sig från sin bädd så att säga? Och jag tror att alla med i alla fall ett uns av erfarenhet vet att så inte är fallet.
Jag vet inte hur många sjuka jag har besökt och bett för och smörjt med olja, men det är i alla fall många. Och jag har sett helande under, och jag har sett tillfrisknanden på naturliga sätt, men jag har också sett många människor dö. Därför att alla dör. Jag har bett om helande för 90 år gamla syskon som dog dagen efter. Jag har bett om helande för en som var dödssjuk i cancer och som också dog dagen efter. Och självklart är det inte så att alla böner gör att alla reser sig från sjuksängen. Det är helt absurt, för i så fall så skulle ju kristna kunna leva i hundratals år. Så fort man var nära att dö så kunde man bara följa den här formen, så att säga. Men det här är ingen formel, utan det här är visdom till en livsstil, och det är en princip. Vi som troende, vi samlas och vi ber, vi kallar till oss församlingens äldste, vi smörjer de sjuka, vi ber i Herrens namn, och Gud, han helar. Han helar när hans suveräna kunskap och makt och kärlek anser det rätt. Det är han som har allt i sina händer. Men vi vet också att även om en person inte reser sig från sin sjuksäng här och nu, så kommer Herren att resa upp dem på den yttersta dagen utan varken sjukdomar eller någonting liknande. Och det finns vissa som tolkar det här, just det här med att han säger att Herren ska resa honom upp, att det skulle handla om uppståndelsen. Och det kan ligga någonting i det i alla fall, även om jag inte tror att det är den huvudsakliga förståelsen här. Men det han säger i slutet av versen, det är också lite kontroversiellt. Om vi läser slutet på vers 15 och vers 16 så står det så här: och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Och det här är ju också då utgångspunkten för ett av romersk-katolska kyrkans sakrament, nämligen bikten, eller syndabekännelsen då inför en präst. Och den går ju ut på att man får syndernas förlåtelse genom att man besöker en präst och berättar om alla sina synder sen senaste gång man biktade sig, och så har prästen då fått den här auktoriteten att förlåta synder och också föreskriva bot för syndaren. Och jag ska inte vara överdrivet polemisk mot romersk-katolska kyrkan här, det har jag redan varit i andra rörprogram, men vi kan i alla fall konstatera att rent bibliskt så finns det tre olika sorters bekännelse, eller tre olika grupper som vi är kallade att bekänna inför, som vi går till med vår synd. Och det första är att vi går med vår synd till Gud, till Jesus. Psalm 51 talar om Davids synd när han gick in till Batseba. Och så står det så här i kapitel 51 och vers 6. Och här talar han då till Gud och säger: mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar, du är ren när du dömer. Och det som händer här i texten är att David säger: jag har först och främst syndat mot Gud. Och så är det då inför Gud som han bekänner sin synd. Och den vägen är alltid öppen och tillgänglig för en troende. Vi bekänner vår synd till Gud. Men Bibeln talar också om att man kan och ska bekänna sin synd offentligt, eller inför, i alla fall inför de människor som man har syndat emot. Som Zacchaeus gjorde till exempel, när det står i Lukas 19 vers 8, så står det: men Zacchaeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga, och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Han bekände sin synd och omvände sig från sin synd, och han bekände det öppet. Så man kan inte bara bekänna sin synd inför Gud och säga att de här människorna som jag har syndat emot, det spelar ingen roll, där behöver jag inte göra någonting med den situationen, utan det handlar om att bekänna inför de människor som har blivit drabbade då. Men det finns faktiskt också, hur katolsk det än kan höras, så är en del av syndabekännelsen, det är att bekänna sin synd inför varandra. Han säger egentligen inte att man ska bekänna sin synd inför en präst eller pastor eller äldste eller något sånt. Men om man har problem med synder som binder och förhindrar en människa att leva för Gud, så
så är det nyttigt och behövligt att man bekänner sina synder inför syskonen. Och när man säger det så vet jag att det också är någonting som kan missbrukas, därför att en person som känner dina djupaste synder kan också komma att utnyttja dig. Så man ska inte vara oförsiktig när det gäller sådana saker. Men har man problem med synder som binder, då är det någonting som behöver tas itu med, och man kan inte lösa det själv. Och här knyter ju också Jakobs synden till sjukdomen. För han säger, bekänn era synder för varandra och be för andra så att ni blir helade. Och Bibeln säger absolut inte att sjukdom alltid kommer av synd. Men det finns den som gör det. Och då behövs det bekännelse och förbön för befrielse. Och det kan också vara värt att lägga märke till att uttrycket så att ni blir helade, alltså det kan syfta på den sjuke och att han eller hon blir helad genom förbön och synd och bekännelse. Men han säger ett kollektivt ni, och alltså inte singularis han eller du. Och jag tror att det kan handla om att själva församlingen behöver helas ifrån synd. Om man låter synden härska i församlingen, ja då blir det sjukt. Guds folk behöver bekänna sina synder för att få en hälsosam församling. Men vi har inte mycket kvar nu, mycket tid kvar, och vi har fler verser. Så vi läser nästa vers, vers 17 och 18, där det står: Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna, och då regnade det inte över landet under 3 år och 6 månader. Sen bad han igen, och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Och i slutet av vers 16 så sa då Jakob att den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Och sen så tar han det här exemplet med Elia, gudsmannen. Han säger att Elia hade samma natur som vi. Det var ingenting unikt med Elia som gjorde att han kunde be och få bönesvar. Han var inte en ängel eller en människa som hade fått någon specialkraft. Utan han var en man som var överlåten till Gud. Och överlåtna människor är mer öppna för vad Herren kan och vill göra. Och Gud kan använda dem. En gång bad Elia om att himlen skulle stängas och inget regn skulle falla. Och det skedde. Och så bad han igen och himlen öppnade sig. Han var till och med en svag och tvivlande person, Elia. Men han levde i nära gemenskap med och lydnad till Gud. Och det var därav kraften kom. Om vi läser de 2 sista verserna i Jakobs brev så står det så här: Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon återför honom, så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden och överskyler många synder. Och du kanske har lyssnat till vad Jakob har sagt i det som vi har läst idag och de senaste 14 veckorna också. Och kanske du känner dig anklagad, kanske du känner dig överbevisad om synd. Jakob har haft många stränga ord att tala, men Jakob har ett nådens och evangeliets budskap till dig. Han säger, det finns en väg tillbaka. Om någon bland er kommer bort från sanningen och någon återför honom, det är budskapet här. Och det är en väldig nåd, både att bli återförd till sanningen men också att vara i tjänst i Guds rike genom att hjälpa människor att komma till sanningen och att komma tillbaka till sanningen. Den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden, överskyller många synder. Det är en nåd att få vara med i det arbetet, att få rädda själar, vara med och se deras synder bli dolda genom Jesu försoningsstöd. Men det är verkligen något att be om, att få tjäna Gud på det sättet som apostlarna och profeterna gjorde, med blicken fäst på Jesus, med honom som källa och inspiration och mål för livet. Och det var så långt vi hann. Det här var den sista delen i den här serien. Jag hoppas att det har varit till välsignelse, och om det har varit det du har hört här, så får du gärna sända ett meddelande och säga vad du har upplevt. Det här är sista programmet också som jag spelar in från Norge för den här gången. Nästa program, då är jag i Rumänien. Kommer resa till Rumänien rätt efter nästa helg. Så nästa program kommer antagligen därifrån, med mindre jag måste spela in det i förvägen. Vi får se. Men var gärna med och be för arbetet i Rumänien och för mig och min fru som kommer vara där nu enligt planen i 3 månader. Men vi får säga som Jakob säger, om Herren vill och vi får leva. Gud välsigne dig. Du
har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Vi avslutar med att lyssna på en sång. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 5 och 6 i Uppenbarelsebokens första kapitel. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Vi fortsätter och läser i Johannes uppenbarelsebok kapitel 1, vers 7. Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Se, han kommer. Guds återkomst följer den himmelska kalendern. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Och Herren Jesus kommer till den tid då Gud själv har fastsatt. Och varje öga skall se honom. Det säger oss att Kristus kroppsligen skall uppenbara sig. Han ska då ses av alla. Och då kan man inte välja om man vill möta honom eller inte. När Jesus berättade om det här för överste prästen i Jerusalem med orden: jag är, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln, då blev överste prästen så förargad att han rev sönder sina kläder, och så sa han: ni har själva hört hädelsen, som det står i Markus 14 från vers 60 och följande verser. Vilken överraskelse det blir för överste prästen när Jesus kommer i ära, makt och härlighet för att döma levande och döda. I Romarbrevet 14, verserna 10 till och med 12 står det: vi skall ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Kristus, som har försonat våra synder med sitt eget blod och uppstått i vår rättfärdiggörelse, är inte bara vår frälsare som sitter på Faderns högra sida. Han är också den som ska komma igen för att döma levande och döda. Han ska komma åter, synlig för alla. Och då ska alla se honom, även de som inte ville veta av honom. Ögonblicket har nu kommit, då nådens tid är slut. Guds förnekelsen tystnar, nu är det Gud som har ordet. Hela mänskligheten ställs inför den evige. Och Uppenbarelseboken 1, vers 7 säger att alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Guds bespottelsen, övermodet och kaxigheten får plötsligt en helt annan ton. Vilken oerhörd jämmer det ska bli när det går upp för alla ogudaktiga att nu har tiden kommit då man skall skörda vad man har sått. Alla jordens stammar skall jämra sig. Han som kommer med molnen och som vart öga ska se, hur presenterar han sig själv? Ja, låt oss läsa Uppenbarelseboken 1, vers 8. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer den allsmäktige. A och O är den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Och det är ju från alfabetet vi formar ord. Och Herren Jesus kallas för Guds ord, den fulla uppenbarelsen av Gud. Och han är det enda alfabetet du kan använda för att nå Gud. Det enda språk som Gud förstår är det språk i vilket Jesus är A och O. Ja, han utgör hela alfabetet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus i Johannes 14, vers 6. Han som är talar om ögonblicket, det nuvarande. Han som var talar om det förgångna. Ja, det sträcker sig helt till evigheten. Det vill säga det som var innan tiden blev till. Vi läser följande om jordens skapelse i Första Mosebok 1:14. Gud sade: "Var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Det skall vara tecken som utmärka särskilda tider, dagar och år." Och från det ögonblicket existerar det vi kallar tid. Från detta ögonblick består dagarna av det vi kallar dygn. Och med dag räknas då från solens uppgång till dens nedgång. Men långt innan tidsåldern börjar så är Gud. Han är från evighet till evighet. Det vill säga han är till innan vår tidräkning har börjat. Och han kommer att vara också när tiden är slut och det åter blir evighet. Och med det som bakgrund så får också orden i den 90:e psalmen ett nytt ljus. Hör Mose profetiska utrop i Saltarsalmen 90, vers 2. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du Gud. Han är den som var, den som är och den som kommer. Den som kommer talar om framtid, Kristi återkomst. De profetiska löftena om den stora förlossningens dag, det följer Guds folk helt från begynnelsen, när Gud kallar Abraham att dra ut från sitt land och sin släkt och från sin fars hus, bort till det land som Gud ska visa honom. Och Herren ger följande löfte i Första Mosebok 12, vers 2 och 3. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla

han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Han kallar oss till helig strid mot mörkrets makt för ljus och frid. Säll den hans maning följa vill, ty honom hör Guds rike till. Snart denna världens tid förgår, då gryr Guds kyrkas jubelår. Av nåd och stå, o Herre giv, med allt ditt folk ett evigt liv.

Nu ska vi höra Johannes presentera sig själv samt tala om hur han fick befallningen att skriva ner detta budskap. Uppenbarelseboken 1:9. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Hittills så har Johannes talat om sig själv i tredje person. Först i vers 9 presenterar han sig personligen för läsarna. Och när han gör det talar han om tre punkter som förenar. Det första är lidandet. Johannes är broder som i Jesus delar lidandet. Redan i Johannes 15:20 sa Jesus: kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Kristus hade inte lovat sina efterföljare guld och gröna skogar, utan han sa i klartext att den som ville vara hans lärjunge måste ta upp sitt kors och följa honom. Ja, svårigheter, prövningar, lidanden, förakt och förföljelser, det går som en röd tråd genom Guds barns liv. Nu påminner Johannes om att också han har del i det lidanden som kännetecknar barnaskapet. Men han har inte bara del i lidandet. Han har också del i riket och är Kristi medarvinge. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket. Aposteln Paulus, han beskriver det så här i Romarbrevet 8:17. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Och när Paulus säger lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. Det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att när det gäller världen, så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan, och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus blev inte förstått av sin samtid. Alltså blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd, och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom. Johannes påminner om att han har i Kristus del i lidandet, liksom han också har del i riket, tillsammans med alla andra som är Jesu lärjungar. Och genom lidande

tillsammans med det levande hoppet om riket som ska komma, har Johannes fått del i det tredje som han har gemensamt med alla andra Guds barn, nämligen uthålligheten. Jakob skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 3: Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och nu vittnar Johannes om detsamma. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Genom att bevara hoppet levande under lidandet, så har uthållighet blivit en av lidandets frukter. Och Johannes påminner sina läsare om dessa tre punkter som så starkt förenar Jesu sanna lärjungar. När Jesus mättade tusentals människor med bara några få bröd och fiskar, då var det många som ville tro på honom och göra honom till kung. Men när han talade om sitt lidande och sa: om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Då står det i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sade: det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Men Johannes, han var en av dessa som stod ut med att höra Herrens ord, och som i vardagen också praktiserat det, vilket medfört många svårigheter, förföljelser och lidanden. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull, på grund av Guds ord. Och därför att Johannes vittnade om Jesus, så befann han sig alltså på ön Patmos. Han var med andra ord landsförvisad till denna lilla ö i Egeiska havet, cirka 90 kilometer sydväst om Efesus. En ö som idag kallas Patino. Ensam, avstängd från sin evangelistgärning, isolerad, så kände han sig sannolikt ganska onyttig. Och han hade ju god tid att tänka och undra över både det ena och det andra. Men likt Herren fick komma till tals med Jakob vid Jabboks vadställe, som vi läste om i första Mosebok kapitel 32, så kunde Gud verkligen uppenbara sig för Johannes i ensamheten på Patmos, där Gud visar sin tjänare vad som snart ska ske.

Uppenbarelseboken 1, vers 10 och 11. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst lik ljudet av en basun, och den sade: skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. I norsk bibel så är vers 10 översatt så här: jag var bortryckt i anden på Herrens dag, och jag hörde en väldig röst liksom av en basun som sa, och så vidare. Herrens dag, uppståndelsedagen, söndagen, är ju en speciell dag för alla Jesu lärjungar till alla tider. Och redan i den första församlingens tid var Herrens dag en dag då man kom tillsammans till gemenskap omkring Guds ord, till bön och sång. Därför tror jag att ensamheten kändes ännu starkare just denna dag, eftersom det knappast fanns någon på Patmos som man kunde fira gudstjänst tillsammans med. Men just på uppståndelsedagen uppenbarar Herren sig på ett speciellt sätt för sin tjänare Johannes. Och han får ett budskap som både är ett direkt budskap till Guds församlingar där och då, samtidigt som budskapets profetiska kraft sträcker sig genom hela vår tidsålder. Bortryckt i anden på Herrens dag får Johannes se något som han får order att skriva ner och sedan sända till de sju församlingar som Gud konkret nämner namnet på. Vi läser verserna 12 till och med 16. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Lägg märke till att det börjar med att Herren först uppenbarar sig själv för Johannes. Gud önskar stadfästa för sin tjänare vem det är som talar med honom. Johannes ser sju ljusstakar av guld, och mitt bland ljusstakarna en som liknade människosonen. Johannes får alltså se honom, för vars skull han blivit förvisad till ön Patmos. Men han ser honom inte längre som den förnedrade och korsfäste, men som den förhärligade som ska komma på himmelens skyar. Och det är inte ljusstakarna som lyser, men människosonen vars ögon var som eldslågor. Ett starkt vittnesbörd om Kristi makt och härlighet. Det är domaren vars röst lät som dånet av väldiga vatten. De sju ljusstakarna av guld, det påminner oss om tabernaklet, där det stod en ljusstake som hade sju armar. Och eftersom sjutalet är Guds tal och fullkomlighetens tal, så talar detta om hela Kristi församling på jorden. Och Kristus håller hela sin församling i sin hand, oberoende av församlingens namn.
Kristus håller de sju stjärnorna i sin hand, och hans ord är som ett tveeggat svärd. Och Hebreerbrevets författare avger följande vittnesbörd om Guds ord. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och denna sanning stadfästs för Johannes i denna syn på Patmos. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Johannes är överväldigad. Han har uppenbart svårt att finna ord att uttrycka och beskriva det han ser. Det är inte lätt att hitta jordiska ord för att beskriva en himmelsk verklighet. Hur upplevde Johannes det när han såg allt detta? Ja, hör vad han säger i vers 17 och 18. När jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sade: var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Det är som om Herren ville säga till Johannes: se, jag lever, och därför ska du också leva. Ty jag är herre över de två stora fienderna, döden och helvetet. Vilket underbart budskap för en lärjunge som upplevt så mycket förföljelse, nöd, smärta och lidande, och som kände sig både liten och hjälplös inför fiendens raseri. Kejsare Domitian hade sänt Johannes till Patmos samtidigt som han med stor slagkraft förföljde de kristna på många platser. Fiendens mäktiga styrka slog allt hårdare slag mot Jesu efterföljare. Vad skulle det nu bli av Guds rike? Det är i den situationen som Gud uppenbarar sig som den suveräne för Johannes. Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. När jag hör Herrens mäktiga "var inte förskräckt", så går mina tankar till de ord Paulus skrev till Timoteus i andra Timoteusbrevet 1:7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och Jesu egna ord i Johannes 14:27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas, och var inte modlösa. Eller som människosonen säger till Johannes på Patmos: var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Vi läser vers 19 och 20. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske här efter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Enkelt och klart förklarar Herren för Johannes hemligheten bakom de sju stjärnorna och de sju ljusstakarna som han har sett. Så ska vi i nästa program se bland annat på budskapet till församlingen i Efesus.
Men nu är vår tid ute för den här gången. Käre vän, Herren Jesus Kristus lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Må han vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.